0: ntate kwa koropo. Phala e kgolo ya tlhopha sa loti zamazama. Ke bue le ntate Mohumane ka mane ka Maseru Thetsane branch. Ke Matlama branch ka mane ka Thetsane. Ke tlo bua jwalo he le ntate Matshaba ka mane ka habo Malaki. Tjhe bafana ba ba ga tjhe ntwana tse tla bona ntate Mabea mraonyana ma tla mmona ma. A re go utlwa mokokoropo na ore mona banna ta ba dinyata batho. Ntate mokokoropo. O ntse o le teng motho wa zamazama.
1: Motho wa lopa zezo o re zama wa tisatwane.
0: He bani. Tata tata wadinyata tata wadinyata batho ntate. Hai. E ka re go tla senyeya jwale banna. E ka re tantanye tla gangwa ke le go ele. Di se re bala matsatsi. He ba.
1: Ke go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla go tla